سنی ویشنو نے کہا ہے کہ ملک کا سرکاری قرض کا تناسب مجموعی گھریلو پیداوار جی ڈی پی کے مقابلے میں 61% سے کم ہو کر 55% رہ گیا ہے. اس سال ستمبر میں تھوک قیمتوں کے اشاریے کی افراطی زر بڑھ کر 11.39% ہو گئی ہے. بھارتی موسمیات محکمے نے جموں کشمیر, لداخ, تمل ناڈو, پدوچیری اور کرائیکل میں آج شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. اور کرکٹ میں آج حیدرآباد میں بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان چوتھا T20 بین الاقوامی میچ کھیلا جائے گا. اب خبریں تفصیل سے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت اور آسیان ایک پرامن, مستحکم اور کھلے بھارت بحر الکاہل خطے کے بارے میں مشترکہ مفادات

0: اردو خبروں کے لیے میں شعیبہ.
1: وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے آج کہا ہے کہ درمیانی طاقتوں کے درمیان طے پانے والے قواعد و ضوابط پر عمل درآمد میں اتفاقی رائے، باہمی مفاہمت اور مشترکہ مفادات کلیدی رول ادا کریں گے. نئی دلی میں بلومبرگ نیو اکنامی فورم سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے اس بات پر زور دیا کہ اب وہ دور ختم ہو چکا ہے کہ جب کوئی ملک دھمکیوں کے ذریعے دوسرے ملکوں پر اپنی شرائط مسلط کرتا تھا. انہوں نے اجاگر کیا کہ دنیا ایک نئے بین الاقوامی نظام کی جانب بڑھ رہی ہے جس میں زیادہ تعداد میں ممالک عالمی معاملات میں زیادہ مؤثر رول ادا کر رہے ہیں. دلی حکومت نے ایک قرارداد منظور کر کے وزیراعظم نریندر مودی کو عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کرنے کی مبارکباد پیش کی ہے. نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلی ریکھا گپتا نے وزیراعظم نریندر مودی کو ملک کے شہریوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانے، ترقی کو فروغ دینے اور ریاستوں کی ترقی کو تیز کرنے کے لیے انتھک محنت کرنے پر مبارکباد دی ہے. بھارت کے محکمہ موسمیات آئیونڈی نے جموں کشمیر، لداخ، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل میں آج تیز بارش کی پیشگوئی کی ہے. محکمہ موسمیات نے جمعے تک ہریانہ، چنڈی گڑھ، دلی، ہماچل پردیش، پنجاب اور مغربی راجستھان میں گرج چمک کے ساتھ ژالہ باری کی بھی پیشگوئی کی ہے. مردوں کے کرکٹ میں آج حیدرآباد میں بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 5 T20 بین الاقوامی میچوں کی سیریز کا 4th میچ کھیلا جائے گا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 7 بجے شروع ہوگا. بھارت نے اتوار کو اندور میں تیسرے T20 میچ میں ویسٹ انڈیز کو 14 رن سے ہرا کر 2-1 کی سبقت حاصل کر لی تھی. اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. بھارت آسیان مشترکہ تحقیقی ایجنڈا تیار کرنے اور بحری سیکیورٹی اور ابھرتی ٹیکنالوجیز پر توجہ مرکوز کرنے کی تجویز دی ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر اے جے شنکر نے کہا ہے کہ دنیا نئے بین الاقوامی نظام کی جانب بڑھ رہی ہے. کئی ممالک عالمی معاملات میں وسیع تر رول ادا کر رہے ہیں. مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ ملک کا سرکاری قرض کا تناسب مجموعی گھریلو پیداوار جی ڈی پی کے مقابلے میں 61% سے کم ہو کر 55% رہ گیا ہے. اس سال ستمبر میں تھوک قیمتوں کے اشاریے کی افراط زر بڑھ کر 11.39% ہو گئی ہے. بھارتی موسمیات محکمے نے جموں کشمیر، لداخ، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل میں آج شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. اور کرکٹ میں آج حیدرآباد میں بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 4th T20 بین الاقوامی میچ کھیلا جائے گا. اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی.